0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
2: Cum am dat la schimb bogățiile de pe Wall Street pentru promisiunea unui creion? Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă să cauți peisaje noi, ci să privești cu ochi noi. Marcel Proust. În ziua în care am plinit 25 de ani, Adam s-a hotărât să își creeze o poveste de viață care să merite a fi spusă. A părăsit un job bine plătit în domeniul fondurilor de capital privat pentru a înființa o organizație non-profit cu o investiție inițială de numai $25. Motivația acestei acțiuni venise cu 4 ani în urmă, atunci când petrecuse un timp în India ca participant la programul Semester at Sea, un semestru pe mare. Acolo i s-au deschis ochii și a văzut sărăcia, durerea și suferința la o scară cum nu își imaginase vreodată. A întâlnit un băiețel acoperit de praf din cap până în picioare, care cerșea bani și mâncare. Dacă ai putea să ai orice de pe lumea asta, ce ți-ai dori cel mai mult? L-a întrebat Adam. Un creion, i-a răspuns băiatul. Adam a fost surprins. Se așteptase ca băiatul să ceară o jucărie sau un iPod. A băgat mâna în rucsac, a scos un creion și a văzut că peste chipul băiatului a trecut un val de posibilități. Pentru mine, creionul acela era un instrument de scris, dar pentru el era o cheie. Acel băț de lemn și grafit putea să-i dea posibilitatea să exploreze lumi dinăuntrul său, la care nu ar fi avut altfel acces. Adam s-a întors în Statele Unite cu ochii larg deschiși, dar cei din jurul lui aveau încă o viziune îngustă referitor la ceea ce înseamnă o viață plină de semnificație. Adam terminase 3 specializări la Universitatea Brown. Părinții lui, profesorii și prietenii spuneau că ar fi nebun să renunțe la o carieră pe Wall Street, care aproape garantat avea să-i aducă milioane de dolari de-a lungul vieții. Așa că Adam a făcut ceea ce se aștepta de la el. Într-o zi, a scris următoarea notiță într-un carnețel. Aș vrea să fi fost mai interesat de munca aceasta, dar nu e de mine. Găsește-ți pasiunea și îți vei găsi tăria. Adam a găsit în sfârșit curajul să își urmeze pasiunea și, făcând asta, și-a găsit tăria. Pe 1 octombrie 2008 s-a născut organizația non-profit a lui Adam Brown, Pencils of Promise. La 5 ani după ce Brown a înființat organizația cu $25, aceasta a deschis peste 200 de școli care deserveau peste 30.000 de elevi din zonele sărace ale lumii. La fiecare 90 de ore, Pencils of Promise pune temelia unei școli noi. Nu eram decât un tip obișnuit cu $25 care voia să demonstreze că, indiferent de vârstă, statut social sau loc de proveniență, fiecare om are capacitatea de a schimba lumea, spune Brown. Fiecare persoană are o revoluție care îi bate în piept.
3: Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallup.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Live.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live Live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerurilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live. Live.

Live Τέρα. Ωρασάσε.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: acel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: CN Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
0: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Live Live.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant frumoasă, cu cer variabil mai mult senin. Maximele vor ajunge la 29 de grade Celsius la Murfatlar și Cernavodă și la 30 de grade la Megidia și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat din est și sud-est cu 10-15 km pe oră. Umiditatea va fi moderată ziua în jur de 45-50% și va crește noaptea spre 70-85%. Spre seară sau în cursul nopții vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Minimele de la noapte se vor situa între 17 și 18 grade. Mâine vremea va rămâne caldă cu maxime apropiate de cele de astăzi, cu cer variabil și o posibilitate ceva mai mare de averse izolate. Cunoaștem cu toții acea imagine în care doi oameni privesc aceeași cifră desenată pe asfalt. Unul vede un 6, celălalt vede un 9. Amândoi au dreptate din locul în care stau, dar pierd timp contrazicându-se în loc să facă un simplu pas în lateral. Uneori ne ținem atât de strâns de propriile certitudini, încât credem că orice părere diferită este din start greșită. Însă a refuza să ascultăm nu este o dovadă de tărie, ci doar o formă de a ne izola într-o încăpere cu o singură fereastră. A primi cu deschidere o opinie contrară este de fapt o formă de putere liniștită. Nu înseamnă deloc să ne abandonăm adevărul, ci doar să avem maturitatea de a ne lărgi propria hartă a realității. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință aflăm cum reușesc mesajele, parolele și plățile online să rămână secrete. Criptarea datelor. În fiecare zi trimitem informații prin internet, mesaje, fotografii, date bancare. Dacă acestea ar circula în forma lor originală, ar putea fi citite de oricine le-ar intercepta. Aici intervine criptarea. Este un proces prin care informația este transformată într-un cod aparent fără sens. Doar persoana care deține cheia potrivită poate transforma acel cod înapoi în mesajul original. Gândește-te la criptare ca la un safe digital. Poți introduce ceva în el și îl poți trimite oriunde, dar fără cheia potrivită, nimeni nu poate vedea conținutul. Astăzi există două metode principale. Prima folosește aceeași cheie pentru a închide și deschide informația. A doua, mult mai răspândită pe internet, folosește două chei, una publică pentru criptare și una privată pentru decriptare. Acest sistem protejează tranzacțiile bancare, conversațiile online și chiar conexiunile dintre dispozitive. Fără criptare, internetul modern nu ar putea funcționa în siguranță. Așadar, de fiecare dată când trimitem un mesaj sau facem o plată online, criptarea lucrează în tăcere pentru a ne proteja informațiile, un gardian invizibil al lumii digitale. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă explicație despre tehnologiile care ne păstrează lumea conectată și sigură.

0: fetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11.30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Live

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live. Live.

momente în care o reacție spusă prea devreme poate complica lucrurile, iar calmul devine cel mai bun aliat, așa că stăpânirea de sine ne-a arătat de multe ori că este cea mai bună alegere, mai ales în momentele foarte tensionate. Zic că să învățăm zilnic ceva nou, să încercăm să ne controlăm emoțiile cât mai bine și o să vedeți lucrurile cum o să se schimbe. Ramona sunt, vă salut și vă invit să fiți alături în următoarele ceasuri. Am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine! Live Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

un studiu citat de psihologi arată că persoanele care nu-și fac patul dimineața pot avea un avantaj neașteptat la locul de muncă. Deși gestul este asociat de obicei cu dezordinea, cercetătorii spun că poate fi un semn de creativitate. Studiul sugerează că mediile mai puțin ordonate pot stimula gândirea originală. Un spațiu dezordonat încurajează ieșirea din rutină și generează idei noi. Asta nu înseamnă că ordinea nu are beneficii, ci că există contexte în care dezordinea, iată, poate ajuta. Psihologii spun că echilibrul între ordine și libertate este cel mai eficient. Deci, dacă nu ți-ai făcut patul astăzi, poți spune că ai fost ocupat, să fii creativ! Live Live!

0: recent arată că planeta este tot mai solicitată din cauza creșterii populației și a nivelului actual de consum. Cercetătorii spun că omenirea a depășit deja limitele pe care Pământul le poate susține pe termen lung. Conceptul de capacitate de suport descrie numărul de oameni pe care planeta îl poate susține în mod sustenabil în funcție de resursele disponibile. Specialiștii atrag atenția că exploatarea intensivă a resurselor accentuează problema. Deși tehnologia a ajutat la depășirea unor limite, aceasta nu poate compensa complet impactul asupra mediului. Planeta ne tot dă semne, dar noi încă cerem încă un rând.
1: Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant frumoasă, cu cer variabil mai mult senin. Maximele vor ajunge la 29 de grade Celsius la Murfatlar și Cernavodă și la 30 de grade la Megidia și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat din est și sud-est cu 10-15 km pe oră. Umiditatea va fi moderată ziua în jur de 45-50% și va crește noaptea spre 70-85%. Spre seară sau în cursul nopții vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Minimele de la noapte se vor situa între 17 și 18 grade. Mâine vremea va rămâne caldă cu maxime apropiate de cele de astăzi, cu cer variabil și o posibilitate ceva mai mare de averse izolate. Cunoaștem cu toții acea imagine în care doi oameni privesc aceeași cifră desenată pe asfalt. Unul vede un 6, celălalt vede un 9. Amândoi au dreptate din locul în care stau, dar pierd timp contrazicându-se în loc să facă un simplu pas în lateral. Uneori ne ținem atât de strâns de propriile certitudini, încât credem că orice părere diferită este din start greșită. Însă a refuza să ascultăm nu este o dovadă de tărie, ci doar o formă de a ne izola într-o încăpere cu o singură fereastră. A primi cu deschidere o opinie contrară este, de fapt, o formă de putere liniștită. Nu înseamnă deloc să ne abandonăm adevărul, ci doar să avem maturitatea de a ne lărgi propria hartă a realității. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
2: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
3: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
2: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
3: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
2: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
4: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Ремуча.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
0: Andreea Pietroșel.
1: Hotelul din Saturn, unde 10 de persoane au acuzat stări de rău aseară, a fost verificat de comisarii de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța și amendat cu 100.000 de lei. Între timp, la București sunt aproape 4 luni de când România nu are un guvern cu puteri depline. Anunțate pentru prima zi a lunii septembrie, consultările președintelui cu partidele pentru desemnarea unui premier nu au mai avut loc. Hotelul din Saturn, unde 10 de persoane au acuzat stări de rău aseară, a fost verificat de comisarii de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța și amendat cu 100.000 de lei. De asemenea, echipele de control au decis închiderea blocului alimentar până la remedierea deficiențelor constatate. O cantitate de peste 500 de kilograme de alimente depozitată neconform a fost retrasă de la consum. Se întâmplă în condițiile în care ieri a început programul Litoralul pentru Toți, care oferă vacanțe la prețuri mai mici. Circa 67 de unități de cazare din 10 state și zone turistice sunt înscrise în acest program, iar o noutate a acestei ediții este schimbarea listei de participanți. Unde sunt cele mai ieftine cazări, aflăm de la Mirela de Dăguș.
2: Cel mai mic tarif comunicat până în prezent este de 39 de lei de persoană pe noapte în Eforie Nord. Tarifele, serviciile incluse și perioadele de participare sunt stabilite de fiecare unitate de cazare. Unele oferte sunt pentru cazare simplă, altele includ mic dejun sau servicii all-inclusiv. Tarifele pornesc de la 39 de lei în Eforie Nord, 58 de lei în Neptun Olimp, 60 de lei în Costinești, 65 de lei în Mamaia Nord și Eforie Sud, 69 de lei în Mamaia, 74 de lei în Jupiter, 77 de lei în Saturn, 80 de lei în Vama Veche și 108 lei în Mangalia. Chiar dacă perioada oficială a programului este 1-30 septembrie, unele unități au transmis oferte care continuă și în luna octombrie, transmite Federația Patronatelor din Turismul Românesc. Programul se adresează familiilor, tinerilor, pensionarilor, turiștilor care preferă liniștea extrasezonului, celor care caută mini-vacanțe de weekend și tuturor românilor care vor să petreacă timp la mare la tarife reduse. Pachetele pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, în condițiile acceptate de fiecare unitate de cazare sau agenție de turism.
1: Avem nevoie de oameni dispuși la compromisuri. Iată mesajul trimis pentru români în plină criză politică de Angela Merkel. Fostul cancelar german s-a aflat la București pentru lansarea cărții Libertate, Amintiri 1954-2021 și a făcut declarația la ATN într-un dialog public cu diplomatul Emil Horezeanu, fost ministru al afacerilor externe. Angela Merkel a subliniat faptul că România a făcut progrese importante în ultimele decenii și și-a exprimat încrederea că politicienii români vor găsi compromisul necesar pentru formarea unui guvern. Merkel a mai afirmat că România are nevoie de compromis și de colaborare între partidele politice pentru a putea forma un guvern stabil, evitând alegeri repetate. Între timp, la București sunt aproape 4 luni de când țara nu are un guvern cu puteri depline. Anunțate pentru prima zi a lunii septembrie, consultările președintelui cu partidele pentru desemnarea unui premier nu au mai avut loc. Partidele insistă pentru propunerile lor, Sorin Grindeanu din partea PSD și Siegfried Mureșan din partea PNL, USR, UDMR. Potrivit unor surse politice, pe lista președintelui s-ar afla 2 nume. Spațiul public e dominat de defetiști și demagogi, vocea celor care muncesc nu se aude. Iată mesajul transmis ieri de președintele Nicu Șordan la deschiderea întâlnirii interne.

0: Naționale a Tinerilor Ortodoxi, organizată la Catedrala Națională din Capitală. Șeful statului a vorbit și despre divizarea societății române, susținând că oamenii capabili să poarte un dialog bazat pe argumente nu sunt suficient de prezenți în spațiul public.
1: Pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente, în spațiul public este luat de farisei. Și mă îngrijorează aderența pe care unii dintre aceștia o au în părți ale societății românești. Același lucru despre naționalism, pentru că țara asta are o istorie. Noi nu venim de nicăieri. Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru niște valori și care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Și trebuie să fim mândri de oamenii ăștia. Și privind înapoi la ce au reușit ei să realizeze, trebuie să credem că noi putem să facem din țara asta ceea ce au visat ei și ceea ce visează fiecare dintre noi pentru copiii noștri. Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sămătos, vedem că spațiul public este dominat pe de o parte de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și în partea ailaltă de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului. Și exact vocea celor care cu decență cred și muncesc pentru România, din păcate, nu se aude.
0: L-am ascultat pe președintele Nicu Șordan. Iată acum datele meteo. 24 de grade sunt în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 30 astăzi. Avem 23 de grade la Timișoara, 22 sunt la Iași, Sibiu și Chișinău, 21 la Cluj-Napoca și 25 la Craiova. Rămâneți pe RFI!
2: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
3: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group Societe General, Lexus.
4: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live la

România se află printre țările din Uniunea Europeană cu cea mai mare creștere a investițiilor publice în ultimii ani, arată o analiză a Băncii Centrale Europene. Creșterea este susținută în principal de fondurile europene și de programele de redresare economică. Alături de România, avansuri semnificative au fost înregistrate și în Letonia și Grecia. La nivel european, investițiile publice sunt estimate la aproximativ 3,8% din PIB, însă diferențele între state rămân mari. Datele arată că nivelul investițiilor a crescut constant în ultimii ani și ar putea continua în această tendință. Specialiștii spun că aceste investiții sunt esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii și a economiei. Când vin fondurile europene, parcă ne mișcăm mai repede, măcar pe hârtie. Live Life. Live

0: Live Life. Live Era. CNCR Navodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Analizele de laborator arată că o cafea de la automat poate conține mii de bacterii, în unele cazuri chiar peste 4700 într-un singur pahar. Specialiștii spun că problema nu este cafeaua în sine, ci traseul prin care ajunge în pahar. După preparare, lichidul trece prin conducte, iar dacă acestea nu sunt curățate corespunzător, pot deveni surse de contaminare. Medicii avertizează că în unele cazuri extreme pot apărea toxi, infecții alimentare sau chiar infecții mai grave. Aparatele necesită întreținere și igienizare constantă pentru a fi sigure. Experții recomandă atenție la locul de unde este cumpărată cafeaua și, bineînțeles, atenție și la starea aparatului. Cafeaua te trezește, dar nu chiar așa cum aștepta.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi predominant frumoasă, cu cer variabil mai mult senin. Maximele vor ajunge la 29 de grade Celsius la Murfatlar și Cernavodă și la 30 de grade la Megidia și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat din est și sud-est cu 10-15 km pe oră. Umiditatea va fi moderată ziua în jur de 45-50% și va crește noaptea spre 70-85%. Spre seară sau în cursul nopții vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Minimele de la noapte se vor situa între 17 și 18 grade. Mâine vremea va rămâne caldă, cu maxime apropiate de cele de astăzi, cu cer variabil și o posibilitate ceva mai mare de averse izolate. Cunoaștem cu toții acea imagine în care doi oameni privesc aceeași cifră desenată pe asfalt. Unul vede un 6, celălalt vede un 9. Amândoi au dreptate din locul în care stau, dar pierd timp contrazicându-se în loc să facă un simplu pas în lateral. Uneori ne ținem atât de strâns de propriile certitudini, încât credem că orice părere diferită este din start greșită. Însă a refuza să ascultăm nu este o dovadă de tărie, ci doar o formă de a ne izola într-o încăpere cu o singură fereastră. A primi cu deschidere o opinie contrară este, de fapt, o formă de putere liniștită. Nu înseamnă deloc să ne abandonăm adevărul, ci doar să avem maturitatea de a ne lărgi propria hartă a realității. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live.

următoarea oră de program vă spun care este cheia fericirii la job și tot atunci vă dezvălui cum ne vom lua adio de la treburile casnice. Ramona sunt, stați cu mine!

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Live life. Live Terra.
4: So your name like a mantra in the back of a Hyundai Elantra. What you doing to me, baby Danka? If you've been good, I'm your karma. If you've been bad, I'm a ghost gonna haunt ya. 'Cause I really, really, really, really want ya. Yeah, I really, really, really want ya. Yeah.

Ministerul Sănătății a semnat contractul de finanțare pentru Spitalul Mama și Copilul din Constanța, urmând ca lucrările să fie finalizate cu fonduri guvernamentale, fără costuri suplimentare pentru bugetul județean. Anunțul a fost făcut marți seară de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Unitatea medicală fusese scoasă anterior de la finanțare prin PNRR, deși construcția se afla deja într-un stadiu avansat la acel moment. La Cernavodă, ambele unități ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite controlat din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, provocat de seceta prelungită. Unitatea 1 este deconectată de la Sistemul Energetic Național din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Nuclear Electrica precizează că reactoarele sunt menținute în stare sigură, fără risc de securitate nucleară. Lucrările de dragare pe fluviu în zona Cernavodă continuă pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei. Cele două reactoare asigură în mod obișnuit circa 20% din producția de energie a României. Deficitul este acoperit din alte surse interne și din importuri, în special la orele de vârf. Reconectarea unităților depinde de evoluția nivelului fluviului. 50 de copii din județele Neamț și Vaslui au petrecut 5 zile la Costinești în perioada 24-28 august în cadrul proiectului Prima dată la mare din iubire și credință. Pentru mulți dintre ei a fost prima întâlnire cu Marea Neagră. Proiectul a fost organizat de parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Schitu Costinești, cu sprijinul unor unități de cazare, operatori economici, ONG-uri și voluntari din Constanța și din întreaga țară. Copiii au beneficiat de cazare, mese și activități recreative și educative pe durata șederii. Lucrările de renovare energetică la pavilionul TBC din Fetești, clădirea Spitalului Municipal Anghel Saligny, au fost recepționate săptămâna trecută. Proiectul inițiat de Primăria Municipiului Fetești în 2022 a avut o valoare totală de aproape 1,75 de milioane de lei, din care peste 1,45 de milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă prin PNRR. Lucrările au inclus înveloparea exterioară a clădirii, refacerea acoperișului și a subsolului, precum și modernizarea instalațiilor termice și electrice. În perioada următoare, administrația locală va preda clădirea renovată conducerii spitalului, care îi va stabili noua destinație medicală. Echipa de fotbal CSM Gidia va disputa sâmbătă de la ora 17 primul meci pe teren propriu din acest sezon în compania formației CS Poseidon Limanu. Partida contează pentru etapa a doua a Ligii a patra și se va desfășura pe stadionul Iftimiei Lisei. Clubul face un apel către suporteri să vină în număr cât mai mare pentru a susține echipa.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.

0: Munca de acasă crește bunăstarea angajaților și nu afectează performanțele sau munca în echipă. Sunt datele unui studiu realizat pe parcursul a 4 ani. Angajații care și-au mutat biroul acasă dorm mai mult, mănâncă mai bine și își gestionează mai eficient timpul. Statisticile arată că puțin peste 1% dintre angajații români muncesc de acasă. Economia de timp este confirmată în cifre. Un studiu recent arată că angajații care muncesc de acasă economisesc săptămânal cel puțin 4-5 ore pe care le pierdeau în trafic și dorm cu jumătate de oră mai mult pe zi. În plus, au un stil de viață și o alimentație mai sănătoasă. Tot acasă e mai bine!
1: Live Life. Tera!

0: aquí no hay perreo.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Live, live, live.

Un startup american a lansat robotul Memo, capabil să strângă pahare și să încarce mașina de spălat vase. Într-un videoclip, Memo este prezentat ridicând obiectele de pe masă și plasându-le în mașina de spălat. Robotul montat pe roți apare și operând un aparat de expreso, apoi împăturind șosete și ridicând două pahare de vin cu un singur braț. Robotul are mâini asemănătoare pieselor de Lego, iar compania a dezvoltat o mănușă în aceeași formă pentru a înregistra mișcări și niveluri de forță. Gata, Memo-i baza! Live! Live!

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant frumoasă, cu cer variabil mai mult senin. Maximele vor ajunge la 29 de grade Celsius la Murfatlar și Cernavodă și la 30 de grade la Megidia și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat din est și sud-est cu 10-15 km pe oră. Umiditatea va fi moderată ziua în jur de 45-50% și va crește noaptea spre 70-85%. Spre seară sau în cursul nopții vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Minimele de la noapte se vor situa între 17 și 18 grade. Mâine, vremea va rămâne caldă, cu maxime apropiate de cele de astăzi, cu cer variabil și o posibilitate ceva mai mare de averse izolate. Cunoaștem cu toții acea imagine în care doi oameni privesc aceeași cifră desenată pe asfalt. Unul vede un 6, celălalt vede un 9. Amândoi au dreptate din locul în care stau, dar pierd timp contrazicându-se în loc să facă un simplu pas în lateral. Uneori ne ținem atât de strâns de propriile certitudini, încât credem că orice părere diferită este din start greșită. Însă a refuza să ascultăm nu este o dovadă de tărie, ci doar o formă de a ne izola într-o încăpere cu o singură fereastră. A primi cu deschidere o opinie contrară este de fapt o formă de putere liniștită. Nu înseamnă deloc să ne abandonăm adevărul, ci doar să avem maturitatea de a ne lărgi propria hartă a realității. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune. Live life, live Terra. Drip drop out of high school. Tiptoe up Eiffel. Sip so much my juice. Did you dash live or bruise? What you talking if you ain't talking white? Stop talking, just get out my sight.

iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Așa cum vă spuneam și la început, calmul și stăpânirea de sine pot face diferența în multe situații. Uneori, câteva secunde în plus înainte de o reacție ne pot scuti de multe complicații, așa că aveți grijă cum reacționați. Ramona sunt, până data viitoare vă spun doar atât. Toate cele bune! Pa, pa!

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11.30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă,

Municipiul Medgidia marchează 170 de ani de când, la 2 septembrie 1856, vechea așezare Carasu a primit numele de Medgidia prin decretul sultanului Abdul Medgid. Cu acest prilej, primăria a deschis publicului expoziția istorică permanentă în aer liber, Arc peste timp, amplasată pe fațada de pe strada Lupeni. Proiectul a fost realizat împreună cu unitatea militară 01775 Medgidia și este prezentat de autorități drept cea mai mare expoziție de acest fel din țară. Administrația locală îi invită pe locuitori să parcurgă galeria urbană ca lecție de istorie locală sub cerul liber. Primăria municipiului Fetești actualizează baza de date a utilizatorilor serviciului de salubrizare pentru a identifica persoanele care folosesc serviciul de colectare a deșeurilor fără contract valabil cu operatorul de profil. Din 1 septembrie, pentru locuințele fără contract se aplică o taxă specială de salubrizare de 45 de lei de persoană pe lună față de 30 de lei pentru cei cu contract direct. Primăria va emite decizii de impunere pentru persoanele identificate fără contract și va recupera sumele datorate pe o perioadă de până la 5 ani, inclusiv prin executare silită. Autoritățile locale îi îndeamnă pe locuitorii fără contract să intre în legalitate cât mai curând pentru a evita taxa specială și măsurile de recuperare a debitelor. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 4 sancțiuni în valoare totală de 100.000 de lei hotelului Neco din Saturn, unde 10 de turiști au acuzat stare de rău marți seară. 6 persoane, printre care o mamă cu 2 copii și o femeie însărcinată, au fost transportate la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Conform bilanțurilor ISU, peste 50 de persoane au primit asistență medicală la fața locului. Comisarii au dispus retragerea de la consum a peste 523 de kilograme de alimente depozitate neconform și au propus suspendarea activității unității pentru 6 luni. Potrivit autorităților, persoanele spitalizate vor fi despăgubite pentru alimentele consumate, iar ceilalți turiști cazați la hotel pot solicita

solicita restituirea mesei sau a sejurului. Cauza exactă a îmbolnăvirilor urmează să fie stabilită prin ancheta epidemiologică deschisă de DSP Constanța. Doi copii aflați pe biciclete au traversat calea ferată duminică, chiar în timp ce barierele coborau la trecerea de nivel de pe strada Haltei din Valul lui Traian. La doar câteva secunde după ce copiii au trecut, trenul a ajuns în acel punct. Incidentul a avut loc pe magistrala 800, unde trenurile pot circula cu viteze de până la 140 de km pe oră. Sucursala regională CFR Constanța reamintește în cadrul campaniei naționale O clipă, o viață, că barierele coborâte și semnalele acustice trebuie respectate întotdeauna, iar traversarea căii ferate este permisă exclusiv prin locuri autorizate. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a intrat în programul de toamnă cu noi ore de acces și demonstrații valabile până la sfârșitul acestei luni. Delfinariul va avea două demonstrații zilnice la orele 11 și 15. Microrezervația și expoziția de păsări exotice vor fi deschise între orele 9:30 și 17, iar planetariul va avea 4 demonstrații zilnice. Copiii de până la 7 ani au acces gratuit la toate secțiile complexului. Dunărea a ajuns la cote atât de mici în zona Cernavodă, încât la Rasova, la câțiva kilometri de centrală, în locul apei a apărut o întindere de nisip. Localnicii spun că nu au mai văzut fluviul atât de scăzut de 10 de ani. Navigația este afectată, iar barjele circulă greu sau deloc. 3 utilaje de dragare lucrează în continuare la remodelarea albiei pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei nuclearoelectrice. Apele Române informează că debitul la Baziaș este în scădere ușoară. Prognoza pe termen scurt nu indică o redresare rapidă. Comitetul interinstituțional care analizează soluțiile pe Dunăre urmează să prezinte un raport cu măsuri în jurul datei de 13 septembrie.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Bună regăsit și în această zi de miercuri, mijloc de săptămână, iată-ne împreună și astăzi cu super piese, ca să vă convingeți, rămâneți cu mine și chiar dați volumul mai sus. Grațiela Ionescu sunt, haideți că avem și astăzi de povestit, așa că stați aici!
4: Live Life.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Iată, revenirea la școală după vacanță înseamnă mai mult decât întoarcerea în bănci. Schimbarea bruscă a programului poate provoca în primele zile oboseală, iritabilitate, anxietate sau dificultăți de concentrare, iar întreaga familie trebuie să-și reorganizeze rutina. Somnul, pregătirea emoțională și chiar greutatea ghiozdanului pot influența modul în care elevii resimt începutul noului an școlar. Greutatea ghiozdanului este de asemenea importantă pentru sănătate, mai ales atunci când este purtat zilnic. Academia Americană de Pediatrie recomandă ca acesta să nu depășească 15% din greutatea corporală a elevului și să fie purtat pe ambii umeri. Ați auzit, dragi părinți? Trebuie să cântărim și copilul și ghiozdanul. Copilul mai răruț, dar ghiozdanul aproape zilnic, pentru că doar nu cântărește în fiecare zi la fel, nu?
5: Live! Live! Live! Era!

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant frumoasă, cu cer variabil mai mult senin. Maximele vor ajunge la 29 de grade Celsius la Murfatlar și Cernavodă și la 30 de grade la Megidia și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat din est și sud-est cu 10-15 km pe oră. Umiditatea va fi moderată ziua în jur de 45-50% și va crește noaptea spre 70-85%. Spre seară sau în cursul nopții vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Minimele de la noapte se vor situa între 17 și 18 grade. Mâine vremea va rămâne caldă cu maxime apropiate de cele de astăzi, cu cer variabil și o posibilitate ceva mai mare de averse izolate. Cunoaștem cu toții acea imagine în care doi oameni privesc aceeași cifră desenată pe asfalt. Unul vede un 6, celălalt vede un 9. Amândoi au dreptate din locul în care stau, dar pierd timp contrazicându-se în loc să facă un simplu pas în lateral. Uneori ne ținem atât de strâns de propriile certitudini, încât credem că orice părere diferită este din start greșită. Însă a refuza să ascultăm nu este o dovadă de tărie, ci doar o formă de a ne izola într-o încăpere cu o singură fereastră. A primi cu deschidere o opinie contrară este de fapt o formă de putere liniștită. Nu înseamnă deloc să ne abandonăm adevărul, ci doar să avem maturitatea de a ne lărgi propria hartă a realității. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Da, da, americanii nu se lasă. O companie americană a folosit drone de înaltă tehnologie pentru a însămânța norii deasupra statului Alaska în weekendul trecut, generând, potrivit reprezentanților săi, aproximativ 71 de milioane de litri de apă în 3 ore. Chinezii, ce zic chinezii? Compania susține că testul reprezintă un succes major și o dovadă că tehnologia sa va ajuta la combaterea secetei și la protejarea sistemelor de alimentare cu apă din întreaga țară. Practica este văzută ca un instrument promițător, deși experții în climă subliniază că însămânțarea norilor nu poate, de una singură, să compenseze efectele crizei climatice și secetelor severe prelungite. Dacă nu e suficient, atunci să pună osul la treabă și chinezii, nu să stea să se uite la americani, că știm cum e să privești de pe bară, nu? E ușor de zis, greu de făcut. Live Live Live Terra. Oh, yeah.

La Cernavodă, ambele unități ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite controlat din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, provocat de seceta prelungită. Unitatea 1 este deconectată de la Sistemul Energetic Național din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Nuclear Electrica precizează că reactoarele sunt menținute în stare sigură, fără risc de securitate nucleară. Lucrările de dragare pe fluviu în zona Cernavodă continuă pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei. Cele două reactoare asigură în mod obișnuit circa 20% din producția de energie a României. Deficitul este acoperit din alte surse interne și din importuri, în special la orele de vârf. Reconectarea unităților depinde de evoluția nivelului fluviului. Echipa de fotbal CS Megidia va disputa sâmbătă de la ora 17 primul meci pe teren propriu din acest sezon în compania formației CS Poseidon Limanu. Partida contează pentru etapa a doua a Ligii a patra și se va desfășura pe stadionul Ieftimiei Lisei. Clubul face un apel către suporteri să vină în număr cât mai mare pentru a susține echipa. Ministerul Sănătății a semnat contractul de finanțare pentru Spitalul Mama și Copilul din Constanța, urmând ca lucrările să fie finalizate cu fonduri guvernamentale, fără costuri suplimentare pentru bugetul județean. Anunțul a fost făcut marți seară de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Unitatea medicală fusese scoasă anterior de la finanțare prin PNRR, deși construcția se afla deja într-un stadiu avansat la acel moment. Lucrările de renovare energetică la pavilionul TBC din Fetești, clădirea Spitalului Municipal Anghel Saligny, au fost recepționate săptămâna trecută. Proiectul inițiat de Primăria Municipiului Fetești în 2022 a avut o valoare totală de aproape 1,75 de milioane de lei, din care peste 1,45 de milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă prin PNRR. Lucrările au inclus anveloparea exterioară a clădirii, refacerea acoperișului și a subsolului, precum și modernizarea instalațiilor termice și electrice. În perioada următoare, administrația locală va preda clădirea renovată conducerii spitalului, care îi va stabili noua destinație medicală. 50 de copii din județele Neamț și Vaslui au petrecut 5 zile la Costinești în perioada 24-28 august în cadrul proiectului Prima dată la mare din iubire și credință. Pentru mulți dintre ei a fost prima întâlnire cu Marea Neagră. Proiectul a fost organizat de parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Schitu Costinești, cu sprijinul unor unități de cazare, operatori economici, ONG-uri și voluntari din Constanța și din întreaga țară. Copiii au beneficiat de cazare, mese și activități recreative și educative pe durata șederii.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
3: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
2: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
3: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
2: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

hoțul neprins, negustor cinstit. Așa putem spune și despre hoțul care a furat un camion cu bere. Ei bine, un transport de aproximativ 18 tone de bere, în valoare de 25.000 de dolari, a fost furat dintr-un centru de distribuție din California, după ce o persoană s-a prezentat cu documente false și a ridicat marfa care trebuia să ajungă în San Diego. Producătorul a lansat un apel public pentru recuperarea transportului, oferă o recompensă și a transmis hoțului așa: ai exact 18 zile și 44 de minute să ne aduci înapoi camionul cu bere, fără să punem întrebări. Wow, dar de ce atâta precizie? 18 zile și 44 de minute. I-au dat cam mult timp hoțului, s-ar putea să aducă el la un moment dat camionul înapoi, dar gol, fără bere. Cred că are treabă în perioada asta. Live. Live. Live.

0: CN Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Știți care este noua obsesie anului 2026 în materie de culori? Ei bine, verdele fistic pare să fi găsit rețeta perfectă pentru succes în 2026. Nuanța delicată de verde deschis a fost desemnată cea mai la modă culoare a anului, depășind nuanțe precum verdele salvie, maroul, ciocolatiu sau galbenul unt. Potrivit unui studiu realizat în Marea Britanie pe un eșantion de 2000 de adulți, verdele fistic este una dintre culorile care definesc cel mai bine atmosfera anului, iar popularitatea sa nu se limitează la podiumurile de modă. Deci, dragilor, pentru că noi, fetele, suntem în general cu culorile, cu moda și așa mai departe, ne facem curățenia de toamnă în dressing, prin dulapuri și gata la shopping cu noi, spre tristețea domnilor, nu? Live Life. Live.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant frumoasă, cu cer variabil mai mult senin. Maximele vor ajunge la 29 de grade Celsius la Murfatlar și Cernavodă și la 30 de grade la Megidia și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat din est și sud-est cu 10-15 km pe oră. Umiditatea va fi moderată ziua în jur de 45-50% și va crește noaptea spre 70-85%. Spre seară sau în cursul nopții vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Minimele de la noapte se vor situa între 17 și 18 grade. Mâine, vremea va rămâne caldă, cu maxime apropiate de cele de astăzi, cu cer variabil și o posibilitate ceva mai mare de averse izolate. Cunoaștem cu toții acea imagine în care doi oameni privesc aceeași cifră desenată pe asfalt. Unul vede un 6, celălalt vede un 9. Amândoi au dreptate din locul în care stau, dar pierd timp contrazicându-se în loc să facă un simplu pas în lateral. Uneori ne ținem atât de strâns de propriile certitudini, încât credem că orice părere diferită este din start greșită. Însă a refuza să ascultăm nu este o dovadă de tărie, ci doar o formă de a ne izola într-o încăpere cu o singură fereastră. A primi cu deschidere o opinie contrară este de fapt o formă de putere liniștită. Nu înseamnă deloc să ne abandonăm adevărul, ci doar să avem maturitatea de a ne lărgi propria hartă a realității. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro plus multe alte surprize și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

mama. Știați că avem nevoie de vitamina D tot timpul anului? Ei bine, da, despre asta este vorba. O să vă povestesc în câteva minute ce spun specialiștii cu privire la această vitamină. Deocamdată ne vitaminizăm cu muzică bună. Haideți cu volumul sus, Grațiela sunt, mă întorc imediat. Live Live

Municipiul Medgidia marchează 170 de ani de când, la 2 septembrie 1856, vechea așezare Carasu a primit numele de Medgidia prin decretul sultanului Abdul Medgid. Cu acest prilej, primăria a deschis publicului expoziția istorică permanentă în aer liber, Arc peste timp, amplasată pe fațada de pe strada Lupeni. Proiectul a fost realizat împreună cu unitatea militară 01-770-175 Medgidia și este prezentat de autorități drept cea mai mare expoziție.

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 4 sancțiuni în valoare totală de 100.000 de lei hotelului Neco din Saturn, unde 10 de turiști au acuzat stare de rău marți seară. 6 persoane, printre care o mamă cu 2 copii și o femeie însărcinată, au fost transportate la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Conform bilanțurilor ISU, peste 50 de persoane au primit asistență medicală la fața locului. Comisarii au dispus retragerea de la consum a peste 523 de kilograme de alimente depozitate neconform și au propus suspendarea activității unității pentru 6 luni. Potrivit autorităților, persoanele spitalizate vor fi despăgubite pentru alimentele consumate, iar ceilalți turiști cazați la hotel pot solicita restituirea mesei sau a sejurului. Cauza exactă a îmbolnăvirilor urmează să fie stabilită prin ancheta epidemiologică deschisă de DSP Constanța. 2 copii aflați pe biciclete au traversat calea ferată duminică, chiar în timp ce barierele coborau la trecerea de nivel de pe strada Haltei din Valul lui Traian. La doar câteva secunde după ce copiii au trecut, trenul a ajuns în acel punct. Incidentul a avut loc pe magistrala 800, unde trenurile pot circula cu viteze de până la 140 de km pe oră. Sucursala regională CFR Constanța reamintește în cadrul campaniei naționale O clipă, o viață, că barierele coborâte și semnalele acustice trebuie respectate întotdeauna, iar traversarea căii ferate este permisă exclusiv prin locuri autorizate. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a intrat în programul de toamnă cu noi ore de acces și demonstrații valabile până la sfârșitul acestei luni. Delfinariul va avea 2 demonstrații zilnice la orele 11 și 15. Microrezervația și expoziția de păsări exotice vor fi deschise între orele 9:30 și 17, iar planetariul va avea 4 demonstrații zilnice. Copiii de până la 7 ani au acces gratuit la toate secțiile complexului. Dunărea a ajuns la cote atât de mici în zona Cernavodă, încât la Rasova, la câțiva kilometri de centrală, în locul apei a apărut o întindere de nisip. Localnicii spun că nu au mai văzut fluviul atât de scăzut de 10 de ani. Navigația este afectată, iar barjele circulă greu sau deloc. 3 utilaje de dragare lucrează în continuare la remodelarea albiei pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei nuclearoelectrice. Apele Române informează că debitul la Baziaș este în scădere ușoară. Prognoza pe termen scurt nu indică o redresare rapidă. Comitetul interinstituțional care analizează soluțiile pe Dunăre urmează să prezinte un raport cu măsuri în jurul datei de 13 septembrie. Live life.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Live Live.

Da, da, avem nevoie de suplimente cu vitamina D tot timpul anului. În cazul deficitului de vitamina D, organismul își ia calciul din oase. Ce spune un medic endocrinolog? Noi nu putem stoca la nesfârșit. Ne ajung stocurile una, două, trei luni, după care e consumată ca ursul când hibernează. Iese din hibernare, nu mai are rezerve. Din acest motiv găsim foarte mulți pacienți cu valori foarte mici de vitamina D. Iată, gata, am aflat care-i treaba și cu vitamina D, deci trebuie să ne luăm suplimentele tot timpul anului. N-am scăpat de pilule, iar de la o vârstă încolo, deja gata, fac parte din cotidian, nu? Ne întoarcem la muzică, ne energizăm cu super piese, rămâneți cu mine! Live! Live! Live!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: FM.
1: Nu doar oamenii au nume. Ei bine, cercetările asupra delfinilor, elefanților, papagalilor și primatelor sugerează că unele animale folosesc sunete distincte pentru a se identifica reciproc. Oamenii de știință încearcă însă să stabilească dacă aceste vocalizări pot fi considerate cu adevărat nume, în sensul în care folosesc oamenii acest concept. Unele animale ar putea să-și strige semenii pe nume, potrivit unor cercetări realizate asupra delfinilor, elefanților, papagalilor și primatelor. Studiile au identificat vocalizări distincte asociate unor indivizi, însă oamenii de știință sunt încă împărțiți în privința modului în care trebuie interpretate aceste sunete. Dar de ce ne băgăm noi peste treaba lor? Să-i lăsăm să se strige cum vor, chiar să se și alinte, de ce nu?

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant frumoasă, cu cer variabil mai mult senin. Maximele vor ajunge la 29 de grade Celsius la Murfatlar și Cernavodă și la 30 de grade la Megidia și Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat din est și sud-est cu 10-15 km pe oră. Umiditatea va fi moderată ziua în jur de 45-50% și va crește noaptea spre 70-85%. Spre seară sau în cursul nopții vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Minimele de la noapte se vor situa între 17 și 18 grade. Mâine, vremea va rămâne caldă, cu maxime apropiate de cele de astăzi, cu cer variabil și o posibilitate ceva mai mare de averse izolate. Cunoaștem cu toții acea imagine în care doi oameni privesc aceeași cifră desenată pe asfalt. Unul vede un 6, celălalt vede un 9. Amândoi au dreptate din locul în care stau, dar pierd timp contrazicându-se în loc să facă un simplu pas în lateral. Uneori ne ținem atât de strâns de propriile certitudini, încât credem că orice părere diferită este din start greșită. Însă a refuza să ascultăm nu este o dovadă de tărie, ci doar o formă de a ne izola într-o încăpere cu o singură fereastră. A primi cu deschidere o opinie contrară este de fapt o formă de putere liniștită. Nu înseamnă deloc să ne abandonăm adevărul, ci doar să avem maturitatea de a ne lărgi propria hartă a realității. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Leave

gata, gata și pe ziua de astăzi. Mai avem foarte puțin până la final de emisiune, așa că eu, Grațiela Ionescu, vă mulțumesc pentru toată atenția acordată și azi și vă aștept mâine cu alte noutăți, cu alte piese una și una, ca să ne relaxăm, să ne facem ziua de muncă mai frumoasă, da? Pupici tuturor! Bye, bye! Live life.

Echipa de fotbal CSM Gidia va disputa sâmbătă de la ora 17 primul meci pe teren propriu din acest sezon în compania formației CS Poseidon Limanu. Partida contează pentru etapa a doua a Ligii a patra și se va desfășura pe stadionul Iftimiei Lisei. Clubul face un apel către suporteri să vină în număr cât mai mare pentru a susține echipa. 50 de copii din județele Neamț și Vaslui au petrecut 5 zile la Costinești în perioada 24-28 august în cadrul proiectului Prima dată la mare din iubire și credință. Pentru mulți dintre ei a fost prima întâlnire cu Marea Neagră. Proiectul a fost organizat de parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Schitu Costinești, cu sprijinul unor unități de cazare, operatori economici, ONG-uri și voluntari din Constanța și din întreaga țară. Copiii au beneficiat de cazare, mese și activități recreative și educative pe durata șederii. La Cernavodă, ambele unități ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite controlat din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, provocat de seceta prelungită. Unitatea 1 este deconectată de la Sistemul Energetic Național din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Nuclear Electrica precizează că reactoarele sunt menținute în stare sigură, fără risc de securitate nucleară. Lucrările de dragare pe fluviu în zona Cernavodă continuă pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei. Cele două reactoare asigură în mod obișnuit circa 20% din producția de energie a României. Deficitul este acoperit din alte surse interne și din importuri, în special la orele de vârf. Reconectarea unităților depinde de evoluția nivelului fluviului. Lucrările de renovare energetică la pavilionul TBC din Fetești, clădirea Spitalului Municipal Anghel Saligny, au fost recepționate săptămâna trecută. Proiectul inițiat de Primăria Municipiului Fetești în 2022 a avut o valoare totală de aproape 1,75 de milioane de lei, din care peste 1,45 de milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă prin PNRR. Lucrările au inclus anveloparea exterioară a clădirii, refacerea acoperișului și a subsolului, precum și modernizarea instalațiilor termice și electrice. În perioada următoare, administrația locală va preda clădirea renovată conducerii spitalului, care îi va stabili noua destinație medicală. Ministerul Sănătății a semnat contractul de finanțare pentru Spitalul Mama și Copilul din Constanța, urmând ca lucrările să fie finalizate cu fonduri guvernamentale, fără costuri suplimentare pentru bugetul județean. Anunțul a fost făcut marți seară de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Unitatea medicală fusese scoasă anterior de la finanțare prin PNRR, deși construcția se afla deja într-un stadiu avansat la acel moment. Live! Live! Live!

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Municipiul Medgidia marchează 170 de ani de când, la 2 septembrie 1856, vechea așezare Carasu a primit numele de Medgidia prin decretul sultanului Abdul Medgid. Cu acest prilej, primăria a deschis publicului expoziția istorică permanentă în aer liber, Arc peste timp, amplasată pe fațada de pe strada Lupeni. Proiectul a fost realizat împreună cu unitatea militară 01775 Medgidia și este prezentat de autorități drept cea mai mare expoziție de acest fel din țară. Administrația locală îi invită pe locuitori să parcurgă galeria urbană ca lecție de istorie locală sub cerul liber. Primăria municipiului Fetești actualizează baza de date a utilizatorilor serviciului de salubrizare pentru a identifica persoanele care folosesc serviciul de colectare a deșeurilor fără contract valabil cu operatorul de profil. Din 1 septembrie, pentru locuințele fără contract se aplică o taxă specială de salubrizare de 45 de lei de persoană pe lună față de 30 de lei pentru cei cu contract direct. Primăria va emite decizii de impunere pentru persoanele identificate fără contract și va recupera sumele datorate pe o perioadă de până la 5 ani, inclusiv prin executare silită. Autoritățile locale îi îndeamnă pe locuitorii fără contract să intre în legalitate cât mai curând pentru a evita taxa specială și măsurile de recuperare a debitelor. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 4 sancțiuni în valoare totală de 100.000 de lei hotelului Neco din Saturn, unde 10 de turiști au acuzat stare de rău marți seară. 6 persoane, printre care o mamă cu 2 copii și o femeie însărcinată, au fost transportate la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Conform bilanțurilor ISU, peste 50 de persoane au primit asistență medicală la fața locului. Comisarii au dispus retragerea de la consum a peste 523 de kg de alimente depozitate neconform și au propus suspendarea activității unității pentru 6 luni.

Semnalele coborâte și semnalele acustice trebuie respectate întotdeauna, iar traversarea căii ferate este permisă exclusiv prin locuri autorizate. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a intrat în programul de toamnă cu noi ore de acces și demonstrații valabile până la sfârșitul acestei luni. Delfinariul va avea două demonstrații zilnice la orele 11 și 15. Microrezervația și expoziția de păsări exotice vor fi deschise între orele 9:30 și 17, iar planetariul va avea patru demonstrații zilnice. Copiii de până la 7 ani au acces gratuit la toate secțiile complexului. Dunărea a ajuns la cote atât de mici în zona Cernavodă, încât la Rasova, la câțiva kilometri de centrală, în locul apei a apărut o întindere de nisip. Localnicii spun că nu au mai văzut fluviul atât de scăzut de zeci de ani. Navigația este afectată, iar barjele circulă greu sau deloc. Trei utilaje de dragare lucrează în continuare la remodelarea albiei pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei nuclearoelectrice. Apele Române informează că debitul la Baziaș este în scădere ușoară. Prognoza pe termen scurt nu indică o redresare rapidă. Comitetul interinstituțional care analizează soluțiile pe Dunăre urmează să prezinte un raport cu măsuri în jurul datei de 13 septembrie. Live.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu lăsa un eșec să te facă să crezi că pentru tine nu mai există nicio posibilitate. Colonelul Sanders a deschis primul restaurant Kentucky Fried Chicken când avea 62 de ani. Nimeni nu a crezut că o să reușească. Iar KFC este azi un model pentru toate francizele care comercializează preparate din carne de pui. Cum a fost posibil? Ei bine, el nu a renunțat niciodată. E necesar să ai încredere în Dumnezeu ca să fii în stare să depășești perioadele când treaba merge prost. Iar dificultățile prin care treci la un moment dat te ajută să apreciezi la justa lor valoare lucrurile bune ce urmează să se întâmple. Fiecare experiență pe care am trăit-o m-a transformat treptat în persoana care sunt acum. Dacă nu aș fi fost exmatriculat de la Kent State University, nu m-aș afla unde sunt azi. O diplomă în publicitate poate că mi-ar fi schimbat traiectoria în viață, așa că nu aș mai beneficia în prezent de toate realizările mele de până acum. Astfel de lecții mi-au demonstrat de fiecare dată că nimic din ce este important în viață nu e simplu de obținut și nu vine de la sine. Ia și tu ca exemplu oricare dintre experiențele prin care ai trecut și vei vedea că am dreptate. Am înțeles că viața este o serie de eșecuri, dar un eșec reprezintă și o oportunitate. Deci te poate ajuta să-ți descoperi darul. Eșecurile sunt temporare. Nu există om care să nu primească șansa de a reveni pe drumul care i-a fost hărăzit, după un eșec ce i-a schimbat traiectoria. Poate că ție nu ți se va întâmpla doar o dată, ci de două sau de 10 ori. În drumul tău prin viață, trebuie să-ți menții credința că planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine e mai bun decât orice plan ți-ai face tu singur. Numai că pentru a-l înțelege, va trebui să înfrunți împrejurări potrivnice, să-ți duci luptele, dar și să te bucuri de reușite. Viața poate fi urâtă uneori. Vei face alegeri nepotrivite. Vei eșua. Îți vei pierde speranța și poate vei fi tentat să renunți uneori. Însă dacă faci saltul înainte și ai încredere că El este cu tine și te ajută, vei reuși orice. Salt înainte. Fă saltul cu credință și trăiește o viață plină. De Steve Harvey, cu Lia Lakens. Live Life. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

50 de copii din județele Neamț și Vaslui au petrecut 5 zile la Costinești în perioada 24-28 august în cadrul proiectului Prima dată la mare din iubire și credință. Pentru mulți dintre ei a fost prima întâlnire cu Marea Neagră. Proiectul a fost organizat de parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Schitu Costinești, cu sprijinul unor unități de cazare, operatori economici, ONG-uri și voluntari din Constanța și din întreaga țară. Copiii au beneficiat de cazare, mese și activități recreative și educative pe durata șederii. La Cernavodă, ambele unități ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite controlat din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, provocat de seceta prelungită. Unitatea 1 este deconectată de la Sistemul Energetic Național din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Nuclear Electrica precizează că reactoarele sunt menținute în stare sigură, fără risc de securitate nucleară. Lucrările de dragare pe fluviu în zona Cernavodă continuă pe dirija debitul spre priza de apă a centralei. Cele două reactoare asigură în mod obișnuit circa 20% din producția de energie a României. Deficitul este acoperit din alte surse interne și din importuri, în special la orele de vârf. Reconectarea unităților depinde de evoluția nivelului fluviului. Echipa de fotbal CSM Gidia va disputa sâmbătă de la ora 17 primul meci pe teren propriu din acest sezon în compania formației CS Poseidon Limanu. Partida contează pentru etapa a doua a Ligii a patra și se va desfășura pe stadionul Iftimiei Lisei. Clubul face un apel către suporteri să vină în număr cât mai mare pentru a susține echipa. Lucrările de renovare energetică la pavilionul TBC din Fetești, clădirea Spitalului Municipal Anghel Saligny, au fost recepționate săptămâna trecută. Proiectul inițiat de Primăria Municipiului Fetești în 2022 a avut o valoare totală de aproape 1,75 de milioane de lei, din care peste 1,45 de milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă prin PNRR. Lucrările au inclus anveloparea exterioară a clădirii, refacerea acoperișului și a subsolului, precum și modernizarea instalațiilor termice și electrice. În perioada următoare, administrația locală va preda clădirea renovată conducerii spitalului, care îi va stabili noua destinație medicală.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Lift

0: Supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: "Oh, doar aștept să treacă timpul." Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: "Îmi arunc viața la gunoi" sau "Mă sinucid." Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată "Crezul arhitectului vieții". În mare parte spune următoarele: "Astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei. Caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat. Mulțumit!
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul "Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine" de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică. CNE Cernavodă informează că unitatea 1 și unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 1 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 1 septembrie 2026 a fost de 0,100 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Live! Live!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Ascultați RFI, a fost ora 18.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună ziua și bun găsit la știri. Iată titlurile orei. Hotelul din Saturn, unde zeci de persoane au acuzat stări de rău în urma unei posibile intoxicații alimentare, a fost amendat cu 100.000 de lei după ce Protecția Consumatorilor Constanța a descoperit nereguli grave în blocul alimentar al hotelului. Este stare de alertă în Sicilia, unde incendiile violente au ajuns până la se. Sute de oameni au fost evacuați, în special în zona Taormina. Iar Sorana Cârstea, locul 17 WTA și cap de serie 16, evoluează astăzi de la ora 18 în turul 2 la US Open. Situație tensionată în Parlament, unde a fost votată o nouă componență a biroului permanent al Camerei Deputaților, formată din PSD, AUR, SOS, cu sprijinul UDMR. Astfel, în conducerea Camerei Deputaților au fost înlocuiți doi membri de la USR și PNL, cu doi membri de la AUR și SOS. Votul UDMR a venit pe fondul declarațiilor lui Kelemen Hunor, care a susținut că exclude orice colaborare cu partidele extremiste AUR, SOS și POT. Aceasta este o majoritate mult mai veche, cu consecințe politice puternice, pentru că avem o criză politică din cauza acestei colaborări din PSD și AUR, care au votat moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, spune la RFI jurnalistul Ionem Ioniță, redactor șef Historia.
2: Este o majoritate mult mai veche, pentru că această majoritate a dus, între altele, la căderea guvernului Bolojan. Să nu uităm că este vorba despre o moțiune votată de PSD și de AUR. Deci este o veche colaborare cu consecințe politice puternice, pentru că avem o criză politică din cauza acestei colaborări și tot din cauza acestei colaborări nu avem o nouă guvernare. Pentru că dacă PSD și partidele celelalte din fosta coaliție ar fi avut voință politică, ar fi constituit un nou guvern. Dar din moment ce PSD colaborează cu AUR și celelalte partide suveranist naționalist extremiste, atunci această colaborare este imposibilă.
0: Jurnalistul Ionem Ioniță, redactor șef Historia. Președintele Nicușor Dan și-a propus să continue curtarea bazinului suveranist, dar în acest fel se produce o despărțire de electoratul care l-a ajutat să ajungă președinte anul trecut. Este evaluarea istoricului Dorin Dobrincu, pe care l-am întrebat în ce cheie citește discursul șefului statului, susținut marți în Catedrala Națională la o întâlnire a tinerilor ortodoxi din întreaga lume. Președintele exploatează o perspectivă etnonaționalistă, adaugă istoricul, care nu identifică un beneficiu imediat pe care l-ar putea obține Nicușor Dan prin această abordare.
3: Le-a făcut într-un fel cu ochiul celor care s-au încolonat în ultimii ani în spatele AUR și în spatele lui Călin Georgescu, considerând președintele că acesta este un naționalism rău, nesănătos, cum ați spus, bolnav, și el crede că poate propune un naționalism sănătos. Problema majoră e că, de fapt, și Nicușor Dan și cei pe care îi contestă discursiv se alimentează, de fapt, dintr-o tradiție etno-naționalistă românească care a fost adesea șovină, xenofobă, care a exclus grupuri din sânul națiunii politice și care a dat suport pentru derapaje majore, inclusiv pentru dictaturi sângeroase în istoria noastră. Acum, dacă ar fi să încercăm să înțelegem ce se va întâmpla în perioada următoare, în anii următori, cu gândul la alegerile de peste 4 ani, probabil președintele și închipuie că poate să-și păstreze o parte din electoratul care l-a dus la Cotroceni și în același timp să câștige o parte din electoratul cum e în tabăra așa-numiților suveraniști.
0: Istoricul Dorin Dobrincu. George Simion critică discursul susținut de șeful statului la Catedrala Națională și consideră univitate ideea că președintele ar putea atrage electoratul suveranist. Liderul AUR

medicală de urgență după ce au acuzat simptome specifice unei toxinfecții alimentare. 6 persoane au fost duse la spital pentru investigații suplimentare. Sorana Cârstea, locul 17 WTA și cap de serie 16, evoluează la această oră în turul 2 la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Sorana va evolua cu jucătoarea franceză Diane Parry, locul 31. Meciul este primul de pe terenul 12 și va începe la ora 18. Cele două jucătoare se vor întâlni în premieră în circuit dacă trece de Diane Parry. Sorana va evolua în turul 3 cu învingătoarea meciului dintre italiencele Jasmine Paolini și Lucrezia Stefanini. Este stare de alertă în Sicilia, unde incendiile violente au ajuns până la case. Sute de oameni au fost evacuați, în special în zona Taormina, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice ale insulei. Unele familii au fost nevoite să-și abandoneze casele și să plece din calea flăcărilor, în timp ce pompierii încearcă să limiteze extinderea incendiilor. Temperaturile extreme complică însă situația, iar vântul puternic a împins flăcările spre zone locuite și către principala cale de acces la autostrada dintre Messina și Catania. Autoritățile sunt îngrijorate că incendiul ar putea afecta zeci, chiar sute de locuințe. Există și suspiciuni că focul ar fi fost provocat intenționat. Iată la final datele meteo. Potrivit ANM, la această oră sunt 26 de grade la Iași și Cluj-Napoca, 28 de grade la Sibiu, 30 de grade la Timișoara, 31 de grade avem în capitală, aceeași temperatură este și la Craiova. Jurnalul ore 18 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Horia Popescu este alături la pupitrul tehnic. Rămâneți pe RFI, în scurt timp începe emisiunea Moldova în Europa. Live, live, live, live. Terra. The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live, live, live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

în fetești. Ai unele lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

La Cernavodă, ambele unități ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite controlat din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, provocat de seceta prelungită. Unitatea 1 este deconectată de la Sistemul Energetic Național din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Nuclear Electrica precizează că reactoarele sunt menținute în stare sigură, fără risc de securitate nucleară. Lucrările de dragare pe fluviu în zona Cernavodă continuă pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei. Cele două reactoare asigură în mod obișnuit circa 20% din producția de energie a României. Deficitul este acoperit din alte surse interne și din importuri, în special la orele de vârf. Reconectarea unităților depinde de evoluția nivelului fluviului. Lucrările de renovare energetică la pavilionul TBC din Fetești, clădirea Spitalului Municipal Anghel Saligny, au fost recepționate săptămâna trecută. Proiectul inițiat de Primăria Municipiului Fetești în 2022 a avut o valoare totală de aproape 1,75 de milioane de lei, din care peste 1,45 de milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă prin PNRR. Lucrările au inclus anveloparea exterioară a clădirii, refacerea acoperișului și a subsolului, precum și modernizarea instalațiilor termice și electrice. În perioada următoare, administrația locală va preda clădirea renovată conducerii spitalului, care îi va stabili noua destinație medicală. Echipa de fotbal CSM Gidia va disputa sâmbătă de la ora 17 primul meci pe teren propriu din acest sezon în compania formației CS Poseidon Limanu. Partida contează pentru etapa a doua a Ligii a patra și se va desfășura pe stadionul Iftimiei Lisei. Clubul face un apel către suporteri să vină în număr cât mai mare pentru a susține echipa. Ministerul Sănătății a semnat contractul de finanțare pentru Spitalul Mama și Copilul din Constanța, urmând ca lucrările să fie finalizate cu fonduri guvernamentale, fără costuri suplimentare pentru bugetul județean. Anunțul a fost făcut marți seară de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Unitatea medicală fusese scoasă anterior de la finanțare prin PNRR, deși construcția se afla deja într-un stadiu avansat la acel moment. 50 de copii din județele Neamț și Vaslui au petrecut 5 zile la Costinești în perioada 24-28 august în cadrul proiectului Prima dată la mare.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Credem că succesul se datorează oportunității. Prin urmare, așteptăm să se ivească. Mulți oameni care muncesc foarte mult, dar aparent fără niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie este o oportunitate. Motoul lor începe cu cuvântul dacă. Dacă șeful ar lăsa-o mai moale cu mine. Dacă aș obține o promovare. Dacă aș avea un capital pentru început. Dacă copiii mei s-ar comporta bine, atunci viața ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac altceva decât să aștepte o oportunitate nu vor fi gata să o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul basketbalist John Wooden, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Am încheiat citatul. Iar în cazul celor cărora li se îndeplinește o dorință, o promovare, o modalitate de a câștiga bani sau oricare alta, rare ori se va schimba ceva pe termen lung dacă nu au pregătit deja terenul pentru a avea succes. În plus, suntem cu toții nestatornici. Lucrul despre care credem că ne va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este trainic. E ca la vârsta de 8 ani, când am spus de-aș avea o bicicletă nouă. De Crăciun am primit o bicicletă Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie, și am fost înnebunit după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorință de tip dacă, despre care credeam că are să mă facă fericit. O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu-ți garantează succesul.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator, Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
0: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică CNE Cernavodă informează că unitatea 1 și unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 1 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 1 septembrie 2026 a fost de 0,100 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
2: Live

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Municipiul Medgidia marchează 170 de ani de când, la 2 septembrie 1856, vechea așezare Carasu a primit numele de Medgidia prin decretul sultanului Abdul Medgid. Cu acest prilej, primăria a deschis publicului expoziția istorică permanentă în aer liber, Arc peste timp, amplasată pe fațada de pe strada Lupeni. Proiectul a fost realizat împreună cu unitatea militară 01775 Medgidia și este prezentat de autorități drept cea mai mare expoziție de acest fel din țară. Administrația locală îi invită pe locuitori să parcurgă galeria urbană ca lecție de istorie locală sub cerul liber. Primăria municipiului Fetești actualizează baza de date a utilizatorilor serviciului de salubrizare pentru a identifica persoanele care folosesc serviciul de colectare a deșeurilor fără contract valabil cu operatorul de profil. Din 1 septembrie, pentru locuințele fără contract, se aplică o taxă specială de salubrizare de 45 de lei de persoană pe lună față de 30 de lei pentru cei cu contract direct. Primăria va emite decizii de impunere pentru persoanele identificate fără contract și va recupera sumele datorate pe o perioadă de până la 5 ani, inclusiv prin executare silită. Autoritățile locale îi îndeamnă pe locuitorii fără contract să intre în legalitate cât mai curând pentru a evita taxa specială și măsurile de recuperare a debitelor. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 4 sancțiuni în valoare totală de 100.000 de lei hotelului Neco din Saturn, unde 10 de turiști au acuzat stare de rău marți seară. 6 persoane, printre care o mamă cu 2 copii și o femeie însărcinată, au fost transportate la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Conform bilanțurilor ISU, peste 50 de persoane au primit asistență medicală la fața locului. Comisarii au dispus retragerea de la consum a peste 523 de kilograme de alimente depozitate neconform și au propus suspendarea activității unității pentru 6 luni. Potrivit autorităților, persoanele spitalizate vor fi despăgubite pentru alimentele consumate, iar ceilalți turiști cazați la hotel pot solicita restituirea mesei sau a sejurului. Cauza exactă a îmbolnăvirilor urmează să fie stabilită prin ancheta epidemiologică deschisă de DSP Constanța. 2 copii aflați pe biciclete au traversat calea ferată duminică, chiar în timp ce barierele coborau la trecerea de nivel de pe strada Haltei din Valul lui Traian. La doar câteva secunde după ce copiii au trecut, trenul a ajuns în acel punct. Incidentul a avut loc pe magistrala 800, unde trenurile pot circula cu viteze de până la 140 de km pe oră. Sucursala regională CFR Constanța reamintește în cadrul campaniei naționale O clipă, o viață, că barierele coborâte și semnalele acustice trebuie respectate întotdeauna, iar traversarea căii ferate este permisă exclusiv prin locuri autorizate. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a intrat în programul de toamnă cu noi ore de acces și demonstrații valabile până la sfârșitul acestei luni. Delfinariul va avea 2 demonstrații zilnice la orele 11 și 15. Microrezervația și expoziția de păsări exotice vor fi deschise între orele 9:30 și 17:00, iar planetariul va avea 4 demonstrații zilnice. Copiii de până la

Interinstituțional care analizează soluțiile pe Dunăre urmează să prezinte un raport cu măsuri în jurul datei de 13 septembrie. Live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: not fall for a guy.
1: Shut up, chicken!
2: Mesaj de interes public.
3: CNE Cernavodă informează că puterea electrică CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 1 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 1 septembrie 2026 a fost de 0,100 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Ministerul Sănătății a semnat contractul de finanțare pentru Spitalul Mama și Copilul din Constanța, urmând ca lucrările să fie finalizate cu fonduri guvernamentale, fără costuri suplimentare pentru bugetul județean. Anunțul a fost făcut marți seară de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Unitatea medicală fusese scoasă anterior de la finanțare prin PNRR, deși construcția se afla deja într-un stadiu avansat la acel moment. 50 de copii din județele Neamț și Vaslui au petrecut 5 zile la Costinești în perioada 24-28 august în cadrul proiectului Prima dată la mare din iubire și credință. Pentru mulți dintre ei a fost prima întâlnire cu Marea Neagră. Proiectul a fost organizat de parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Schitu Costinești, cu sprijinul unor unități de cazare, operatori economici, ONG-uri și voluntari din Constanța și din întreaga țară. Copiii au beneficiat de cazare, mese și activități recreative și educative pe durata șederii. Echipa de fotbal CSM Gidia va disputa sâmbătă de la ora 17 primul meci pe teren propriu din acest sezon în compania formației CS Poseidon Limanu. Partida contează pentru etapa a doua a Ligii a patra și se va desfășura pe stadionul Iftimiei Lisei. Clubul face un apel către suporteri să vină în număr cât mai mare pentru a susține echipa. La Cernavodă, ambele unități ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite controlat din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, provocat de seceta prelungită. Unitatea 1 este deconectată de la Sistemul Energetic Național din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Nuclear Electrica precizează că reactoarele sunt menținute în stare sigură, fără risc de securitate nucleară. Lucrările de dragare pe fluviu în zona Cernavodă continuă pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei. Cele două reactoare asigură în mod obișnuit circa 20% din producția de energie a României. Deficitul este acoperit din alte surse interne și din importuri, în special la orele de vârf. Reconectarea unităților depinde de evoluția nivelului fluviului. Lucrările de renovare energetică la pavilionul TBC din Fetești, clădirea Spitalului Municipal Anghel Saligny, au fost recepționate săptămâna trecută. Proiectul inițiat de Primăria Municipiului Fetești în 2022 a avut o valoare totală de aproape 1,75 de milioane de lei, din care peste 1,45 de milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă prin PNRR. Lucrările au inclus anveloparea exterioară a clădirii, refacerea acoperișului și a subsolului, precum și modernizarea instalațiilor termice și electrice. În perioada următoare, administrația locală va preda clădirea renovată conducerii spitalului, care îi va stabili noua destinație medicală.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fusese răscoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică. CNE Cernavodă informează că unitatea 1 și unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 1 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 1 septembrie 2026 a fost de 0,100 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Municipiul Medgidia marchează 170 de ani de când, la 2 septembrie 1856, vechea așezare Carasu a primit numele de Medgidia prin decretul sultanului Abdul Medgid. Cu acest prilej, primăria a deschis publicului expoziția istorică permanentă în aer liber, Arc peste timp, amplasată pe fațada de pe strada Lupeni. Proiectul a fost realizat împreună cu unitatea militară 01775 Medgidia și este prezentat de autorități drept cea mai mare expoziție de acest fel din țară. Administrația locală îi invită pe locuitori să parcurgă galeria urbană ca lecție de istorie locală sub cerul liber. Primăria municipiului Fetești actualizează baza de date a utilizatorilor serviciului de salubrizare pentru a identifica persoanele care folosesc serviciul de colectare a deșeurilor fără contract valabil cu operatorul de profil. Din 1 septembrie, pentru locuințele fără contract, se aplică o taxă specială de salubrizare de 45 de lei de persoană pe lună față de 30 de lei pentru cei cu contract direct. Primăria va emite decizii de impunere pentru persoanele identificate fără contract și va recupera sumele datorate pe o perioadă de până la 5 ani, inclusiv prin executare silită. Autoritățile locale îi îndeamnă pe locuitorii fără contract să intre în legalitate cât mai curând pentru a evita taxa specială și măsurile de recuperare a debitelor. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 4 sancțiuni în valoare totală de 100.000 de lei hotelului Neco din Saturn, unde 10 de turiști au acuzat stare de rău marți seară. 6 persoane, printre care o mamă cu 2 copii și o femeie însărcinată, au fost transportate la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Conform bilanțurilor ISU, peste 50 de persoane au primit asistență medicală la fața locului. Comisarii au dispus retragerea de la consum a peste 523 de kilograme de alimente depozitate neconform și au propus suspendarea activității unității pentru 6 luni. Potrivit autorităților, persoanele spitalizate vor fi despăgubite pentru alimentele consumate, iar ceilalți turiști cazați la hotel pot solicita restituirea mesei sau a sejurului. Cauza exactă a îmbolnăvirilor urmează să fie stabilită prin ancheta epidemiologică deschisă de DSP Constanța. 2 copii aflați pe biciclete au traversat calea ferată duminică, chiar în timp ce barierele coborau la trecerea de nivel de pe strada Haltei din Valul lui Traian. La doar câteva secunde după ce copiii au trecut, trenul a ajuns în acel punct. Incidentul a avut loc pe magistrala 800, unde trenurile pot circula cu viteze de până la 140 de km pe oră. Sucursala regională CFR Constanța reamintește în cadrul campaniei naționale O clipă, o viață, că barierele coborâte și semnalele acustice trebuie respectate întotdeauna, iar traversarea căii ferate este permisă exclusiv prin locuri autorizate. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a intrat în programul de toamnă cu noi ore de acces și demonstrații valabile până la sfârșitul acestei luni. Delfinariul va avea 2 demonstrații zilnice la orele 11 și 15. Microrezervația și expoziția de păsări exotice vor fi deschise între orele 9:30 și 17, iar planetariul va avea 4 demonstrații zilnice. Copiii de până la 7 ani au acces gratuit la toate secțiile complexului. Dunărea a ajuns la cote atât de mici în zona Cernavodă, încât la Rasova, la câțiva kilometri de centrală, în locul apei a apărut o întindere de nisip. Localnicii spun că nu au mai văzut fluviul atât de scăzut de 10 de ani. Navigația este afectată, iar barjele circulă greu sau deloc. 3 utilaje de dragare lucrează în continuare la remodelarea albiei pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei nuclearoelectrice. Apele Române informează că debitul la Baziaș este în scădere ușoară. Prognoza pe termen scurt nu indică o redresare rapidă. Comitetul interinstituțional care analizează soluțiile pe Dunăre urmează să prezinte un raport cu măsuri în jurul datei de 13 septembrie. Terra!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 1 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 1 septembrie 2026 a fost de 0,100 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

La Cernavodă, ambele unități ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite controlat din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, provocat de seceta prelungită. Unitatea 1 este deconectată de la Sistemul Energetic Național din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Nuclear Electrica precizează că reactoarele sunt menținute în stare sigură, fără risc de securitate nucleară. Lucrările de dragare pe fluviu în zona Cernavodă continuă pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei. Cele două reactoare asigură în mod obișnuit circa 20% din producția de energie a României. Deficitul este acoperit din alte surse interne și din importuri, în special la orele de vârf. Reconectarea unităților depinde de evoluția nivelului fluviului. Echipa de fotbal CSM Gidia va disputa sâmbătă de la ora 17 primul meci pe teren propriu din acest sezon în compania formației CSM Poseidon Limanu. Partida contează pentru etapa a doua a Ligii a patra și se va desfășura pe stadionul Iftimiei Lisei. Clubul face un apel către suporteri să vină în număr cât mai mare pentru a susține echipa. Ministerul Sănătății a semnat contractul de finanțare pentru Spitalul Mama și Copilul din Constanța, urmând ca lucrările să fie finalizate cu fonduri guvernamentale, fără costuri suplimentare pentru bugetul județean. Anunțul a fost făcut marți seară de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Unitatea medicală fusese scoasă anterior de la finanțare prin PNRR, deși construcția se afla deja într-un stadiu avansat la acel moment. 50 de copii din județele Neamț și Vaslui au petrecut 5 zile la Costinești în perioada 24-28 august în cadrul proiectului Prima dată la mare din iubire și credință. Pentru mulți dintre ei a fost prima întâlnire cu Marea Neagră. Proiectul a fost organizat de parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Schitu Costinești, cu sprijinul unor unități de cazare, operatori economici, ONG-uri și voluntari din Constanța și din întreaga țară. Copiii au beneficiat de cazare, mese și activități recreative și educative pe durata șederii. Lucrările de renovare energetică la pavilionul TBC din Fetești, clădirea Spitalului Municipal Anghel Saligny, au fost recepționate săptămâna trecută. Proiectul inițiat de Primăria Municipiului Fetești în 2022 a avut o valoare totală de aproape 1,75 de milioane de lei, din care peste 1,45 de milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă prin PNRR. Lucrările au inclus anveloparea exterioară a clădirii, refacerea acoperișului și a subsolului, precum și modernizarea instalațiilor termice și electrice. În perioada următoare, administrația locală va preda clădirea renovată conducerii spitalului, care îi va stabili noua destinație medicală.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Ești ceea ce gândești. Gândurile și acțiunile bune nu pot produce niciodată rezultate rele. Gândurile și acțiunile rele nu pot produce niciodată rezultate bune. Aceasta nu înseamnă altceva decât să spui că din porumb nu poate ieși decât porumb și din urzici doar urzici. Oamenii înțeleg legea aceasta în lumea naturală și lucrează cu ea. Dar deși funcționarea ei acolo este la fel de simplă și de imuabilă, puțini o înțeleg în lumea mentală și morală și, ca urmare, nu acționează în acord cu ea. Suferința este întotdeauna efectul gândirii greșite îndreptate într-o anumită direcție. Este un semn al faptului că individul nu este în armonie cu el însuși, cu legea ființei sale. Folosul unic și suprem al suferinței este acela de a purifica, de a arde tot ce este inutil și impur. Suferința încetează pentru cel care este pur. Nu ar avea niciun rost să arzi aurul sub flacără după ce a fost îndepărtată zgura, iar o ființă perfect pură și iluminată nu poate suferi. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu suferință sunt rezultatul propriei sale dizarmonii mentale. Circumstanțele pe care omul le întâmpină cu binecuvântare sunt rezultatul armoniei lui mentale. Binecuvântarea, nu posesiunile materiale, reprezintă măsura gândirii corecte. Nefericirea, nu lipsa posesiunilor materiale, reprezintă măsura gândirii greșite. Un om poate fi blestemat și bogat, poate fi binecuvântat și sărac. Binecuvântarea și bogățiile se găsesc la oaltă numai când bogățiile sunt folosite corect și cu înțelepciune. Iar săracul se cufundă în nefericire numai când își consideră soarta drept o povară impusă pe nedrept. Sărăcia și dedarea la plăceri sunt cele două extreme ale nefericirii. Ambele sunt la fel de nenaturale și reprezintă rezultatul tulburării mentale. Un om nu se află în starea potrivită decât atunci când este o ființă fericită, sănătoasă și prosperă. Iar fericirea, sănătatea și prosperitatea reprezintă rezultatul unei adaptări armonioase a lumii interioare a omului la cea exterioară și la mediu. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică. CNE Cernavodă informează că unitatea 1 și unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 1 septembrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 1 septembrie 2026 a fost de 0,100 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Dunărea a ajuns la cote atât de mici în zona Cernavodă, încât la Rasova, la câțiva kilometri de centrală, în locul apei a apărut o întindere de nisip. Localnicii spun că nu au mai văzut fluviul atât de scăzut de 10 de ani. Navigația este afectată, iar barjele circulă greu sau deloc. Trei utilaje de dragare lucrează în continuare la remodelarea Albiei pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei nuclearoelectrice. Apele Române informează că debitul la Baziaș este în scădere ușoară. Prognoza pe termen scurt nu indică o redresare rapidă. Comitetul interinstituțional care analizează soluțiile pe Dunăre urmează să prezinte un raport cu măsuri în jurul datei de 13 septembrie. Municipiul Medgidia marchează 170 de ani de când, la 2 septembrie 1856, vechea așezare Carasu a primit numele de Medgidia prin decretul sultanului Abdul Medgid. Cu acest prilej, primăria a deschis publicului expoziția istorică permanentă în aer liber, Arc peste timp, amplasată pe fațada de pe strada Lupeni. Proiectul a fost realizat împreună cu unitatea militară 01775 Medgidia și este prezentat de autorități drept cea mai mare expoziție de acest fel din țară. Administrația locală îi invită pe locuitori să parcurgă galeria urbană ca lecție de istorie locală sub cerul liber. Primăria municipiului Fetești actualizează baza de date a utilizatorilor serviciului de salubrizare pentru a identifica persoanele care folosesc serviciul de colectare a deșeurilor fără contract valabil cu operatorul de profil. Din 1 septembrie, pentru locuințele fără contract, se aplică o taxă specială de salubrizare de 45 de lei de persoană pe lună față de 30 de lei pentru cei cu contract direct. Primăria va emite decizii de impunere pentru persoanele identificate fără contract și va recupera sumele datorate pe o perioadă de până la 5 ani, inclusiv prin executare silită. Autoritățile locale îi îndeamnă pe locuitorii fără contract să intre în legalitate cât mai curând pentru a evita taxa specială și măsurile de recuperare a debitelor. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 4 sancțiuni în valoare totală de 100.000 de lei hotelului Neco din Saturn, unde 10 de turiști au acuzat stare de rău marți seară. 6 persoane, printre care o mamă cu 2 copii și o femeie însărcinată, au fost transportate la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Conform bilanțurilor ISU, peste 50 de persoane au primit asistență medicală la fața locului. Comisarii au dispus retragerea de la consum a peste 523 de kilograme de alimente depozitate neconform și au propus suspendarea activității unității pentru 6 luni. Potrivit autorităților, persoanele spitalizate vor fi despăgubite pentru alimentele consumate, iar ceilalți turiști cazați la hotel pot solicita restituirea mesei sau a sejurului. Cauza exactă a îmbolnăvirilor urmează să fie stabilită prin ancheta epidemiologică deschisă de DSP Constanța. 2 copii aflați pe biciclete au traversat calea ferată duminică, chiar în timp ce barierele coborau la trecerea de nivel de pe strada Haltei din Valul lui Traian. La doar câteva secunde după ce copiii au trecut, trenul a ajuns în acel punct. Incidentul a avut loc pe magistrala 800, unde trenurile pot circula cu viteze de până la 140 de km pe oră. Sucursala regională CFR Constanța reamintește, în cadrul campaniei naționale O clipă, o viață, că barierele coborâte și semnalele acustice trebuie respectate întotdeauna, iar traversarea căii ferate este permisă exclusiv prin locuri autorizate. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a intrat în programul de toamnă cu noi ore de acces și demonstrații valabile până la sfârșitul acestei luni. Delfinariul va avea 2 demonstrații zilnice la orele 11 și 15. Microrezervația și expoziția de păsări exotice vor fi deschise între orele 9:30 și 17, iar planetariul va avea 4 demonstrații zilnice. Copiii de până la 7 ani au acces gratuit la toate secțiile complexului. Live! Live!

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Ministerul Sănătății a semnat contractul de finanțare pentru Spitalul Mama și Copilul din Constanța, urmând ca lucrările să fie finalizate cu fonduri guvernamentale, fără costuri suplimentare pentru bugetul județean. Anunțul a fost făcut marți seară de președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi. Unitatea medicală fusese scoasă anterior de la finanțare prin PNRR, deși construcția se afla deja într-un stadiu avansat la acel moment. 50 de copii din județele Neamț și Vaslui au petrecut 5 zile la Costinești în perioada 24-28 august în cadrul proiectului Prima dată la mare din iubire și credință. Pentru mulți dintre ei a fost prima întâlnire cu Marea Neagră. Proiectul a fost organizat de parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Schitu Costinești, cu sprijinul unor unități de cazare, operatori economici, ONG-uri și voluntari din Constanța și din întreaga țară. Copiii au beneficiat de cazare, mese și activități recreative și educative pe durata șederii. Lucrările de renovare energetică la pavilionul TBC din Fetești, clădirea Spitalului Municipal Anghel Saligny, au fost recepționate săptămâna trecută. Proiectul, inițiat de Primăria Municipiului Fetești în 2022, a avut o valoare totală de aproape 1,75 de milioane de lei, din care peste 1,45 de milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă prin PNRR. Lucrările au inclus anveloparea exterioară a clădirii, refacerea acoperișului și a subsolului, precum și modernizarea instalațiilor termice și electrice. În perioada următoare, administrația locală va preda clădirea renovată conducerii spitalului, care îi va stabili noua destinație medicală. La Cernavodă, ambele unități ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite controlat din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, provocat de seceta prelungită. Unitatea 1 este deconectată de la Sistemul Energetic Național din 28 iulie, iar unitatea 2 din 13 august. Nuclear Electrica precizează că reactoarele sunt menținute în stare sigură, fără risc de securitate nucleară. Lucrările de dragare pe fluviu în zona Cernavodă continuă pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei. Cele două reactoare asigură în mod obișnuit circa 20% din producția de energie a României. Deficitul este acoperit din alte surse interne și din importuri, în special la orele de vârf. Reconectarea unităților depinde de evoluția nivelului fluviului. Echipa de fotbal CSM Gidia va disputa sâmbătă de la ora 17 primul meci pe teren propriu din acest sezon în compania formației CS Poseidon Limanu. Partida contează pentru etapa a doua a Ligii a patra și se va desfășura pe stadionul Iftimiei Lisei. Clubul face un apel către suporteri să vină în număr cât mai mare pentru a susține echipa.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fuseseră scoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy.
2: Live, live, live, Terra!

0: CN Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 19 posturi de reparatori în diverse secții ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefoanele 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 11 septembrie.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Dunărea a ajuns la cote atât de mici în zona Cernavodă, încât la Rasova, la câțiva kilometri de centrală, în locul apei a apărut o întindere de nisip. Localnicii spun că nu au mai văzut fluviul atât de scăzut de 10 de ani. Navigația este afectată, iar barjele circulă greu sau deloc. Trei utilaje de dragare lucrează în continuare la remodelarea Albiei pentru a redirija debitul spre priza de apă a centralei nuclearoelectrice. Apele Române informează că debitul la Baziaș este în scădere ușoară. Prognoza pe termen scurt nu indică o redresare rapidă. Comitetul interinstituțional care analizează soluțiile pe Dunăre urmează să prezinte un raport cu măsuri în jurul datei de 13 septembrie. Municipiul Medgidia marchează 170 de ani de când, la 2 septembrie 1856, vechea așezare Carasu a primit numele de Medgidia prin decretul sultanului Abdul Medgid. Cu acest prilej, primăria a deschis publicului expoziția istorică permanentă în aer liber, Arc peste timp, amplasată pe fațada de pe strada Lupeni. Proiectul a fost realizat împreună cu unitatea militară 01775 Medgidia și este prezentat de autorități drept cea mai mare expoziție de acest fel din țară. Administrația locală îi invită pe locuitori să parcurgă galeria urbană ca lecție de istorie locală sub cerul liber. Primăria municipiului Fetești actualizează baza de date a utilizatorilor serviciului de salubrizare pentru a identifica persoanele care folosesc serviciul de colectare a deșeurilor fără contract valabil cu operatorul de profil. Din 1 septembrie, pentru locuințele fără contract, se aplică o taxă specială de salubrizare de 45 de lei de persoană pe lună față de 30 de lei pentru cei cu contract direct. Primăria va emite decizii de impunere pentru persoanele identificate fără contract și va recupera sumele datorate pe o perioadă de până la 5 ani, inclusiv prin executare silită. Autoritățile locale îi îndeamnă pe locuitorii fără contract să intre în legalitate cât mai curând pentru a evita taxa specială și măsurile de recuperare a debitelor. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 4 sancțiuni în valoare totală de 100.000 de lei hotelului Neco din Saturn, unde 10 de turiști au acuzat stare de rău marți seară. 6 persoane, printre care o mamă cu 2 copii și o femeie însărcinată, au fost transportate la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție. Conform bilanțurilor ISU, peste 50 de persoane au primit asistență medicală la fața locului. Comisarii au dispus retragerea de la consum a peste 523 de kilograme de alimente depozitate neconform și au propus suspendarea activității unității pentru 6 luni. Potrivit autorităților, persoanele spitalizate vor fi despăgubite pentru alimentele consumate, iar ceilalți turiști cazați la hotel pot solicita restituirea mesei sau a sejurului. Cauza exactă a îmbolnăvirilor urmează să fie stabilită prin ancheta epidemiologică deschisă de DSP Constanța. 2 copii aflați pe biciclete au traversat calea ferată duminică, chiar în timp ce barierele coborau la trecerea de nivel de pe strada Haltei din Valul lui Traian. La doar câteva secunde după ce copiii au trecut, trenul a ajuns în acel punct. Incidentul a avut loc pe magistrala 800, unde trenurile pot circula cu viteze de până la 140 de km pe oră. Sucursala regională CFR Constanța reamintește în cadrul campaniei naționale O clipă, o viață, că barierele coborâte și semnalele acustice trebuie respectate întotdeauna, iar traversarea căii ferate este permisă exclusiv prin locuri autorizate. Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a intrat în programul de toamnă cu noi ore de acces și demonstrații valabile până la sfârșitul acestei luni. Delfinariul va avea 2 demonstrații zilnice la orele 11 și 15. Microrezervația și expoziția de păsări exotice vor fi deschise între orele 9:30 și 17, iar planetariul va avea 4 demonstrații zilnice. Copiii de până la 7 ani au acces gratuit la toate secțiile complexului.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării a 38 de posturi de ingineri în diverse compartimente ale organizației. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs, profilul postului, cerințe, calendarul de concurs și bibliografie găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro la secțiunea Brand Angajator Anunțuri Recrutare sau la telefon 0241 80 22 96 sau 0241 80 22 89. Data limită de înscriere este 7 septembrie.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința când e vorba să împrăștii umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Lucrările de renovare energetică la pavilionul TBC din Fetești, clădirea Spitalului Municipal Anghel Saligny, au fost recepționate săptămâna trecută. Proiectul inițiat de Primăria Municipiului Fetești în 2022 a avut o valoare totală de aproape 1,75 de milioane de lei, din care peste 1,45 de milioane reprezintă finanțare europeană nerambursabilă prin PNRR. Lucrările au inclus anveloparea exterioară a clădirii, refacerea acoperișului și a subsolului, precum și modernizarea instalațiilor termice și electrice. În perioada următoare, administrația locală va preda clădirea renovată conducerii spitalului, care îi va stabili noua destinație medicală. 50 de copii din județele Neamț și Vaslui au petrecut 5 zile la Costinești în perioada 24-28 august în cadrul proiectului Prima dată la mare din iubire și credință. Pentru mulți dintre ei a fost prima întâlnire cu Marea Neagră. Proiectul a fost organizat de parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Schitu Costinești, cu sprijinul unor unități de cazare, operatori economici, ONG-uri și voluntari din Constanța și din întreaga țară. Copiii au beneficiat de cazare, mese și activități recreative și educative pe durata șederii. La Cernavodă, ambele unități ale